muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro